0: Общинско радио Велико Търново.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

Общинско радио Велико Търново 98 FM.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Добро утро. Хубав и успешен ден, уважаеми слушатели. Успешно завърши 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» във Велико Търново. Това отчетоха организаторите на финала на форума. Изложението се проведе от 7 до 9 октомври и събра над 40 изложители от България, Сърбия, Азербайджан и Китай. Във форума участваха общини, музеи, културни институции, туристически организации и дипломатически мисии, които представиха разнообразни атрактивни туристически продукти и дестинации. Посолството на Азербайджан в България бе отличено за дългогодишното си участие в изложението, а сръбския град Ниш получи наградата партньор на приятелски град. Най-високото отличие на изложението, наградата «Човек с принос за развитието на културния туризъм в България», бе присъдена на археология доцент Мирко Робов. Робов е представител на втората генерация изследователи на материалната и художествената култура от периода на Второто българско царство, автор на 113 монографии, студии и статии и участник в 71 международни научни национални форума. От 1980 година работи в Националния археологически институт с музей при БАН, филиал Велико Търново, като е ръководител на проучване на църквата и манастира Свети Димитър, Владишкия мост, западния склон на крепостта Момина, крепост, църквата Свети 40 мъченици и Великата лавра, източен сектор на крепостта Трапезица и други значими обекти. Освен голямата награда бяха връчени и редица други отличия. Дирекция Български документи за самоличност създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен зелен паспорт, както и прилична карта с изтекъл срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Годишна университетска научна конференция 2026 ще се проведе на 15 и 16 октомври в Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. 5 са научните направления, с които авторите ще представят своите доклади. Сигурност и отбрана, технически науки, природно-математически науки, педагогически и хуманитарни науки и социални стопански правни науки. Пленарният доклад ще изнесе доцент Лъчезар Милушев, заместник кмет на Столична община по направление сигурност, председател на Международния научен програмен комитет, е началникът на Националния военен университет Васил Левски, бригаден генерал доктор Станчо Кайков, а председател на Организационния комитет е заместник началникът по учебната и научната част на университета, полковник доцент доктор на науките Румен Маринов.
0: Времето.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24. Планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. На 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижаването на температурите ще преминават в сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5. Облачността ще е значителна по Черноморието, главно по южното крайбрежие. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа до умерен вятър от северозапад. 21-24 градуса ще бъдат максималните температури там.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 8.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добро начало на новата работна седмица. Хубава и успешна да е тя, да ви спори. А ние започваме доста ударно новата работна седмица, защото този път няма да ви почерпя с кафе, а с една бира. Да, ще кажете, много е рано сутрин, но на празник като на празник. На днешния 12 октомври 1810 година сватбата на кронпринцът на Бавария Лудвик и принцеса Тереза Саксонска Хилдбургхаузен се превръща в ежегоден празник на бирата. Тогава на мястото на днешния Октоберфест се провеждат конни състезания. През следващата година е взето решение празника да се повтори. До 1819 година се провежда ежегодно, бивайки финансирано частни средства. През 1819 градът решава Октоберфест да се провежда всяка година. В началните години на ливадите Терезия не се е продавала бира, малко по-малко се разрешава продажбата на алкохол и храна. В началото има щандове, в края на 19 век се появяват и първите халета за бира. През 1880 година празникът се осветява за първи път с електричество. А 12 години по-късно се появява и първата стъклена халба бира. Традиционно бирата на Октоберфест се продава в еднолитрови халби. През 19 век забавленията включват катерене по дърветата и тичане с краката в чували. Днес Октоберфест е най-масовия народен празник в света. От 1810 година до 2014 година Октоберфест не се е провеждал 24 пъти поради войни, холера и хиперинфлация. Любопитен факт е, че за празника мюнхенските пивоварници правят специална бира с по-високо алкохолно съдържание. Така де, на празник като на празник.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: И отново здравейте, уважаеми слушатели, приятни минути в нашата компания. Заедно ще си изпием кафето, чаят или друга топла напитка, каквато предпочитате. Хубав и успешен ден също пожелавам аз. На днешния 12 октомври 1931 година в Рио-де-Жанейро тържествено открита статуята на Христос Спасителя. Монументът се издига на 704 метра над равнището на океана на хълма Корковадо. Височината на самата статуя е 30 метра, без да се отчита 7-метровия постамент. Теглото е 1140 тона, само главата тежи 35,6 тона, китките на ръцете са по 9,1 тона, размахът на ръцете е 23 метра. Идеята за паметника се заражда през 1922 година, когато са отбелязани 100 години от независимостта на Бразилия. Тогава е обявен конкурс за проект на най-хубавия монумент, който да е символ на нацията. Победителят Ектор да Коста Силва издига идеята за скулптурното изображение на Христос, разпрострял ръцете си и прегръщащ целия град. Идеята на да Силва е приета от обществеността с възторг и заради това, че тя зачерква предишните намерения да се издигне на планината Панди Аскуар, грандиозния паметник на Христофор Колумб. Към делото веднага се присъединява църквата, организирайки в цялата страна събиране на пожертвования за осъществяването на проекта. Преди началото на работата, архитекти, инженери и скулптори се срещат в Париж, за да обсъдят всички технически проблеми по издигането на паметника на върха на хълма, където той ще е изложен на всякакви ветрове и други метеорологични влияния. Работата по проектирането и създаването на статуята е извършена в Париж. След това тя е доставена в Рио-де-Жанейро със кораб. Още при първото освещаване на монумента на 12 октомври 1931 година, тя вече е осветявана нощем. През 1965 година папа Павел VI повтаря церемонията по освещаването, като за случай обновено осветлението. Третото голямо тържество е организирано в присъствието на папа Йоан Павел II на днешния 12 октомври през 1981 година, когато е отбелязана 50 годишнината от поставането на статуята. Статуята на Христос Спасител е считана за една от съвременните чудеса на света.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. По повод 13 октомври, Международния ден за намаляване на риска от бедствия, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново организира информационно-образователна инициатива, насочена към повишаване на културата на безопасност, изграждане на практически умения и насърчаване на личната отговорност при възникване на бедствия и извънредни ситуации. В рамките на инициативата гражданите и учениците ще имат възможност да се запознаят с основните правила за безопасно поведение преди, по време и след възникване на различни опасности. Чрез специално подготвени информационни материали и обучителни видеоклипове ще бъдат представени правилните действия при земетресения, силни бури, ядрени, радиационни аварии и други кризисни ситуации. Специално внимание ще бъде отделено на практическата подготовка на всяко домакинство, защото навременната реакция започва много преди настъпването на опасността. Участниците ще научат как да изготвят семеен план за действия при бедствия, какво трябва да съдържа раницата за спешна евакуация и кои са най-важните стъпки за защита на живота и здравето на близките им. Курсантите първокурсници от 153-ти випуск на Националния военен университет Васил Левски положиха военна клетва. Тържественият ритуал се състоя на 9 октомври през сградата на община Шумен. Военната клетва положиха 141 курсанти първокурсници и 8 специализанти от курс по начална военна подготовка. 81 са курсантите, които ще се обучават в факултет сигурност и отбрана и логистика и технологии в Велико Търново, в факултет артилерия ПВО и КИС в район Шумен, те са 60. 13 са военните специализации, в които първокурсниците се обучават. Ритуалът завърши с тържествен марш на положилите клетва първокурсници и специализанти. Във връзка с провеждане на ремонтни дейности, детският отдел в библиотечно-информационен център Славиче към регионална библиотека Петко Рачев Славейков в Велико Търново няма да работи с читатели. За връщане на книги читателите трябва да отидат в чуждоезиков център и отдел за средношколци и възрастни читатели Снежана Янева. За повече информация следете информационните канали на регионална библиотека Петко Рачев Славейков в Велико Търново, сайт и Facebook страница. Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица по извън трудови правоотношения наем и или от други източници и са задължени по закон да удължат авансов данък върху тях, подават електронно декларация по член 55 до 31 октомври. Задължимите данъци за третото тримесечие на тази година. Тъй като последния ден на октомври се пада в събота, срокът за деклариране се удължава до 2 ноември, понеделник, информират от Националната агенция по приходите. Физическите лица също декларират дължими данъци до тази дата, когато платецът на дохода също е физическо лице.
0: Времето.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24. В планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижаването на температурите ще преминат сняг и границата дъжд-сняг ще се снижава. Ще духа умерен вятър от юг-юго-исток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5. По Черноморето облачността ще е значителна и на места главно по южното крайбрежие ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след това ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морска вода е около 20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 9.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

цел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: Отново поглед към днешната дата, в годините назад, какво се е случило любопитно, интересно, тъжно, щастливо. Експедицията на Христофор Колумб достига Карибските острови, но до края на дните си се смята, че е достигнал Южна Азия. Годината е 1492. Доста векове по-късно, 1810, на днешния 12 октомври, сватбата на кронпринцът на Бавария Лудвиг и принцеса Тереза Саксонска Хилтбурхаузен се превръща в ежегоден празник на бирата, известен като Октоберфест. Христо Ботев напуска Български революционен централен комитет през 1875. Четири години по-късно духовната власт в Северна Добруджа преминава към Румънската православна църква. Град Индианополо в Тексас става жертва на една от най-опустошителните урагани в САЩ 1886 година. И още от събитията за днешна дата. По време на третия си конгрес БЗНС се оформи окончателно като политическа партия през 1901. 16 години по-късно Първата световна война, за първи път от Германия използван отровен газ и прит. В Атина приключва работа Първата балканска конференция за сътрудничество с участието на всички балкански страни. Годината е 1930. Година по-късно у нас съставено е 47-то правителство на царство България, начало с Никола Мушанов. Втора световна война. Атина е освободена от хитлериска окупация. Годината е 1944. Точно 20 години по-късно СССР изстрелва Восток 1, първия в света пилотиран космически апарат с повече от един човек на борба и без употреба на скафандри. Терористичен акт в Брайтън също се случва на днешния ден през 1984 година. Ирландската републиканска армия извършва покушение срещу министър-председателя на Великобритания Маргарет Тачър в нейната хотелска стая. Тачър успява да се спаси, но бомбата убива 5 души и ранява 31.

0: Вечерните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с утрешния блок в ефира на Общинско радио Велико Търново. Заедно ще бъдем до 13 часа. Аз съм Кремена Крумова. Ето и какво остана да чуем часовете до 13. Днешният ден ще си го припомним как е основан Денят на българската община е днес 12 октомври. Имате думата след 10, пък я даваме на Макс Баклаян, финансов експерт, който ще говори за броя на сделките с имоти, които от юли до септември спрямо същия период на миналата година показват най-новите данни на агенцията по вписванията, че расте с над 20%. Безплатните ваксини за възрасти над 65 години срещу грип се осигуряват по националната програма през лични лекари и се очаква да пристигнат със забавене в края на октомври. Повече ще коментира преди 11 часа доктор Христо Димитров, председател на регионалното сдружение на общо практикуващите лекари във Велико Търново. Първото ни музикално предаване за деня с песните на ще започне след новините в 11, днес посветено на Кирил Маричков, който на 11 октомври 2024 година си отиде от този свят след нелеп инцидент на сцена. На 12 октомври 1901 година по време на третия си конгрес БДЗНС се оформя окончателно като политическа партия. Ще си припомня за това преди новините в 12, а след това до 13 още две теми. Получаването на смарт-мод преди навършване на 12 години може да е свързано с по-висок риск от симптоми на хранително разстройство при децата. Чие проучване е това и повече подробности тогава и в икономическия портал преди 13 часа ще стане дума за предприятията в европейската бизнес икономика, които са под чуждестранен контрол, колко места осигуряват, плюсовете, минусите, ползите тогава в икономически портал. Приятни минути в нашата компания, останете с нас.
0: Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM.
1: Днешният 12 октомври е денят на българската община. От тази дата през 1882 година Княжество България има своя първи закон за общините и градското управление, публикуван тогава в брой 117 на Държавен вестник. С този закон се регламентира за първи път устройството и дейността на местните органи на държавната власт, общинските съвети, кметовете и техните помощници. Българската община играе важна роля през различните исторически периоди в развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена в първата демократична конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 година, в която е записано: «Територията административно се дели на окръжия, околия и общини». През 1991 година в новата конституция е записано, че Република България е единна държава с местно самоуправление, а член 136 определя общината като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. 12 октомври е избран за празник на работещите в общинската администрация през 1998 година от делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. С това се поставя началото на една традиция в историята на българските общини, която да бъде своеобразен мост между минало, настояще и бъдеще на местното самоуправление у нас. Честит празник!

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужваш работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Фирма Мар и Яна 21 ЕООД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033. Димар 55 ЕООД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Успешно завърши 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Това отчетоха организаторите на финала на форума. Изложението се проведе от 7 до 9 октомври и събра над 40 изложители от България, Сърбия, Азербайджан и Китай. Във форума участваха общини, музеи, културни институти, туристически организации и дипломатически мисии, които представиха разнообразни атрактивни туристически продукти и дестинации. Посолството на Азербайджан в България бе отличено за дългогодишното си участие в изложението, а сръбският град Ниш получи наградата партньор на приятелски град. Най-високото отличие на изложението, наградата «Човек с принос за развитието на културния туризъм в България», бе присъдено на археолога доцент Мирко Робов. Робов е представител на втората генерация изследователи на материалната и художествена култура от периода на Второто българско царство, автор на 113 монографии, студии и статии, участник в 71 международни и национални научни форума. От 1980 година работи в Националния археологически институт с музей при БАН, филиал Велико Търново, като е ръководител на проучвания на църквата и манастира Свети Димитър, Владишкия мост, западния склон на крепостта Момина, църквата Свети 40 мъченици и Великата лавра, източния сектор на крепостта Трапезица и други значими обекти. Освен голямата награда бяха връчени и редица други отличия. Центърът за квалификация към департамент продължаващо образование и допълнителна квалификация на Великотърновския университет удължава срока за подаване на документи за кандидатстване по образователните си програми до 19 октомври включително. Ще се приемат документи за кандидатстване за образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, арт-терапия и трудотерапия, библиотекознание и библиография, иновативни образователни технологии, консултативна психология, организационна психология, интегрирани терапевтични подходи в социалните институции и други. Документи за кандидатстване за посочените образователни програми може да се подават на място в Център за квалификация чрез препоръчана поща или на имейл адрес. Класирането на кандидат-специализантите, подали заявление до 9 октомври включително, ще бъде обявено на 14 октомври след 16 часа и 30 минути. Записването ще става на място в Центъра за квалификация. Дирекция Български документи за самоличност създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, т.е. ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Чухте новините в 10.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: 98 FM, Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Над 20% спад в броя на сделките с имоти от юли до септември спрямо същия период на миналата година показват най-новите данни на агенцията по вписванията. Почти 30 000 по-малко са сделките спрямо 2025 година, което бележи значително забавене на активността в имотния бранш у нас. Според финансовият експерт Макс Баклаян, това означава начало на имотна криза и спукване на балона на пазара, който се наблюдаваше особено осезаемо през миналата година. Повече чуйте.
2: Първо да кажем, че имотният пазар в България е изключително важен и като такъв буквално е критичен за нашата икономика. Защото над 440 милиарда евро от богатството на българите са складирани в имоти, над 75%. Така че всичко, което се случва на пазара на имоти, без значение дали сме активни участници в този пазар или не, ще повлияе по една или друга причина негативно на нас, ако пазара тръгне надолу. Аз бих казал, че това обаче, което се случва, в никакъв случай не е изненадващо и е напълно очаквано, тъй като в последните няколко години цените в България растяха най-бързо във всички държави от еврозоната, с изключение на Унгария. Цените растяха значително по-бързо от доходите на домакинствата, което означава, че имотите ставаха все по-недостъпни в последните години. И смятам, че еврозоната изигра много лошо шега на пазара на имотите, тъй като изключително рязко повиши тяхното търсене, изключително рязко повиши техните цени. Това доведе до така нареченото според мен скъсване на корабното въже и обръщане на пазара, което ние го наблюдаваме още от началото на годината в интерес на истината, тъй като за първото тримесечие спада на броя сделки беше с 15,5% от 45 000 сделки. През 2025 пазара падна на 38 000, а през второто тримесечие почти с 18% спадна пазара от 56 000 сделките паднаха на 46 000 и сега това, което виждаме в трето тримесечие, че пазара спада с 22%, т.е. постоянно се повишава процента, с който броя транзакции спадат на пазара, което е изключително притеснителното и което ме кара да направя прогнозата, въпреки че прогнози не е добре много да се справят, че според мен имотния балон се спука тримесечие, тъй като броя сделки, които изчезват от пазара, са 13 000 само за трето тримесечие и така стават общо 30 000 за първите 9 месеца от годината, което прави 2026 година по-слаба и от 2023 и от 2024, забележете, не говоря за 2025 година изобщо, от 2023 и от 2024 с 15% и ни връща на нивата от 2019 година. В интерес на истината, това е най-слабото трето тримесечие на годината от 2019 година и от 2020, която беше пандемичната година. Четвъртото тримесечие ще остане с аналогичен брой сделки, т.е. ще се изповядат още 45 000 сделки през четвъртото тримесечие. Това е моята прогноза, което ще направи общия брой сделки в България за годината 175 000, което ще ни върне с 8 000 сделки по-малко от кризисната 2010 година. Със сигурност имотният пазар дава възможността да закупите актив на много по-висока стойност, като плащате легално много по-ниска стойност. И поради тази причина със сигурност имотите привлекаха много сиви пари, които съществуват в българската икономика. Но също така витаеше теорията, че най-сигурната инвестиция са имотите. Това е най-добрият начин да съхраним спестяванията си и българите в страха си какво ще се случи в еврозоната буквално се юрнаха да купуват имоти. Според мен българина с пари интерпретира ситуацията по много грешен начин. Имота е дом и място за живеене. Имота не е банкова сметка и имота не е инвестиционен актив, който стои празен. Ако купите имот и го давате под наем и това ви носи възвръщаемост на инвестицията, да. Но в България повечето имоти, които се купуват, не се купуват с цел отдаване под наем, а се купуват с цел спекулация и капиталова печалба. Т.е. купувам го по-евтино, продавам го по-скъпо. Никъде на Запад това не е реалността. България не е някакъв оазис изключение. Просто последните години така се навързаха нещата и пазарните измествания, да ги наречем, че позволиха на много хора да повярват, че правят правилната инвестиция поради грешната причина. И това, което виждаме в момента, ще има много по-сериозен ефект върху икономиката. Само ви давам един пример. Ако наистина тази година изчезнат 50 000 сделки от пазара, миналата година сме имали 225 000 сделки, грубо говоря тук, тази година да имаме 175 000 сделки, това е моята прогноза. На средна цена от 300 000 евро на имот, това прави 15 милиарда, които ще изчезнат от този пазар. Брокерите взимат комисионна от 3% от купувача и 3% от продавача. Да приемем, че само 3% ще вземат брокерите от едната страна, не от двете. Тук говорим за грубо 500 милиона евро, които ще изчезнат като комисионна за брокерите. Не говоря за кредитни консултанти, за шпахловчици, за всички останали, които се поверигат. Говорим за поне 1 милиард евро кешови пари, които ще изчезнат тази година 2026 спрямо 2025. Това неминуемо ще забави българската икономика. Ще има по-малко хора по ресторантите 2027, по морето, в моловете и каквото и да си го представя. И сега като добавим факта, че правителството се опитва да свие бюджетния дефицит и с право, което ще намали още повече ликвидността, която се налива в икономиката, като погледнем високите нива на инфлацията, които остават все по-малко разполагаем доход на домакинствата, който те да ползват, като погледнем забавената европейска икономика и конкретно немската, които са най-големите търговски партньори на България, които са в рецесия, което неминуемо ще повлияе върху нашата индустрия. Като погледнем IT индустрията, която е много сериозно ударена от 2021 година насам, 65-70% спад в обявите в един от най-доходоносните сектори в България и един от най-добре заплатените позиции. И всичко това нещо, според мен, очертава перфектната буря в имотите. И това го казвам със съжаление, защото смятам, че имотният пазар в България е ултра критичен и ултра важен, но всяко начало има своя край. Всеки, който си е мислил, че имотите са някакво изключение, не е преживял 2008-2012 година в България и още редица други кризи, като 97-99 година и така нататък.
1: Данните за 2026 година показват и значително увеличение на финансираните с кредити имотни сделки от 29% през третото тримесечие на 2025 година до цели 37% за същия период през настоящата година.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И още от темите ни в сутрешния блок, безплатни ваксини за възрастни над 65 години срещу грип се осигуряват по националната програма през личните лекари и се очаква да пристигнат с забавене в края на октомври, коментира доктор Христо Димитров, председател на регионалното дружество на общо практикуващите лекари в Велико Търново.
2: Доколкото имаме официалната информация и потвърждение, очаква се леко забавене на количествата ваксина, което не засяга само България, а доста страни в Европа поради някаква технологична пречка при производството тази година, понеже е нов щам вирус, поне така не беше съобщено, така че малко по-късно ще бъдат получени ваксините, но по информация, която ни е подадена официално, ги очакваме към края на октомври, така че не би трябвало забавенето да е голямо и би трябвало да са налични. Мисля, че в момента, в който се появят в България, и вие медиите, и ние ще информираме нашите пациенти. Някакво голямо забавене не очаквам. Няма повод за някакви притеснения. Надявам се, че ще получим всички необходими и заявени от нас количества, за да можем да изпълним това, което сме поели като ангажимент към нашите пациенти. Предлагам гражданите и пациентите ни да са спокойни, просто ще бъде малко по-късно във времето.
3: Кой имаше право на безплатна ваксина, да припомня?
2: Всички лица над 65 годишна възраст, навършващи и навършили 65 годишна възраст. А с тази оговорка нека пак да припомня, които са заявили на време и са се записали при своя общопрактикуващ лекар, защото заявките се изготвят пролетта и сега всъщност ще поставяме това количество, което сме получили според заявките, ако бъде осигурено напълно. Нека да кажа, че не е добра идея някой от нашите пациенти да се сети в последния момент, че и на него му се иска да си постави ваксина. Разбира се, той задължително трябва да се обади и да се чуе със своя лекар, но дали ще има и какво и как, не обещаваме. Даже най-вероятно е да бъде записан в списъка за следващата година. Също така да припомним, че за децата тази година за първи път осигурихме с настояване от няколко години от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и вече е осигурена два вида ваксина за деца, като за децата от 6 месеца до 2 годишна възраст е инжекционна, както и над 6 годишна възраст до 18 за деца с хронични заболявания. Има осигурена инжекционна форма за деца на противогрипна ваксина, а при децата от 2 до навършване на 7 годишна възраст има възможност за избор на родителите между назална и инжекционна форма. Назална означава, че пръскаме ваксината в нослето на детето, няма обождане, няма стрес, но това пак са ваксини, които сме заявили през лятото, когато се появи възможността за такава заявка. Нека родителите да попитат своя общо практикуващ лекар, но не мога да обещая, че вече има останали количества, които не са разпределени. Назалните ваксини вече са получени, така че колегите започват вече да ги поставят на децата по график, който заедно с родителите са уточнили.
1: Чухте доктор Христо Димитров, председател на Регионалното дружество на общо практикуващите лекари във Велико Търново. С него разговаря колегата Даниела Лазарова.

0: Hasta luego.
1: 98 FM. Обяви.
2: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.
1: Реклама.
2: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
1: Реклама.

твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание.

без твоите единствени ръце. 98 FM.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. По повод 13 октомври, Международния ден за намаляване на риска от бедствия, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново организира информационно-образователна инициатива, насочена към повишаване на културата на безопасност, изграждане на практически умения и насърчаване на личната отговорност при възникване на бедствия и извънредни ситуации. В рамките на инициативата гражданите, учениците ще имат възможност да се запознаят с основните правила за безопасно поведение преди, по време и след възникването на различни опасности. Чрез специално подготвени информационни материали и обучителни видеоклипове ще бъдат представени правилните действия при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии и други кризисни ситуации. Специално внимание ще бъде отделено на практическата подготовка на всяко домакинство, защото навременната реакция започва малко преди настъпването на опасността. Участниците ще научат как да подготвят семеен план за действия при бедствия, какво трябва да съдържа раницата за спешна евакуация и кои са най-важните стъпки за защита на живота и здравето на близките им. Служители на полицейското управление в Павликени разследва случай на побой над жена. Вчера по обяд полицейското управление получен сигнал от спешна помощ Павликени за пациент с нанесен побой и леки телесни повреди. След наместа на полицията е установено, че деянието е извършено в събота около 23 часа и 30 минути в Павликени от 4 маскирани мъже. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Заброени часове служители на районно управление Велико Търново задържаха мъж за кражба на пари от хотел. Вчера около 16 часа съдействие полицията е потърсил жител на Велико Търново. Той обяснил, че от рецепцията на хотел в областния град е извършена кражба на пари. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че е съпричастен към извършеното деяние, е 18 годишен от село Ралица, известен на полицията и осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР по случай образувано досъдебно производство. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври събота от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. Чухте новините в 11.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И така вече е време за нашето музикално предаване с песните на 11 октомври 2024 година. Той си отиде от този свят след нелеп инцидент на сцената. Там, където винаги е бил и с турците, и с фундацията през последните години. Той е неповторимият Кирил Маричков. Днес посвещаваме музикалното ни предаване с песните на музиканта, който остави на сцената и в музиката сърцето и душата си. Кирил Маричков е български певец, музикант и композитор, най-известен с работата си в рок-групите Штурците, Бандараците и Фундацията. Той е потомък на видния български революционер и политик Георги Странски. Внук е на видния архитект Киро Маричков, а по майчена линия на диригента Борис Левиев. Първите стъпки на Маричков на музикалното поприще са рок формациите Бандараците. Там свири на бас-китара, а през 1967 година, след като Бандараците се разделят, Маричков и барабанистът Петър Цанков основават Штурците.

Най-големите си успехи като музикант и изпълнител Кирил Маричков постига с Щурците. Групата е създадена през 1967 година, а името е избрано след конкурс в радиопредаване. Първоначално младите музиканти свират кавър версии или композиции на утвърдени поп-композитори, но постепенно се ориентират към изграждане на собствено звучение, основано на авторски композиции, отличаващи се с стилово разнообразие – рок-н-рол, хард-рок и прогресивен рок. Кирил Маричков е фронтмен, басист, певец и основен композитор на своята група. Щурците са един от съставите наред с ФСБ, Сигнал и Ахат, които могат да претендират за титлата най-влиятелна българска рок-група на 20 век.

Днес почитаме творчеството на Кирил Маричков, не само като част от Щурците, а и като солов изпълнител, а след това и в формация Фондацията. На 11 октомври 2024 година Кирил Маричков си отиде от този свят след нелеп инцидент на сцената. Трета песен предстои в нашото музикално предаване с песните на. С преустановяване на активната творческа и концертна дейност на Щурците, Кирил Маричков се отдава на солови проекти и обществени ангажименти, именно три песни като солов изпълнител слушаме сега в нашото предаване. През 2010 година Кирил Маричков е удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методий и първа степен за особено големите си заслуги в областта на културата и изкуството. 10 години по-късно получава и най-високото държавно отличие – орден Стара планина първа степен.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Продължаваме с още от темите ни. На днешния 12 октомври 1901 година, по време на третия си конгрес, БЗНС се оформя окончателно като политическа партия. Общо през втората половина на 90-те на 19 век започват да възникват първите местни земеделски професионално-просветни организации. Те са пряк резултат от острото недоволство на селските маси от политиката на българските правителства след освобождението по техните въпроси. През 1899 година Цанко Церковски, организатор на една от тези групи в Мусино, Търновско, публикува възвание към българските земеделци, с което призовава местните организации да се обединят в общ съюз. Идеята е подета от Янко Забунов, който през септември същата година започва да издава вестник Земеделска защита. Учредителният конгрес на БЗНС се провежда на 28-30 декември същата година в Плевен, а негов лидер става Янко Забунов. През следващите месеци продължава дискусиите за това дали съюза да запази професионалния си характер или да се преобразува в политическа партия, за която настоява групата около Димитър Драгиев. Първоначално организацията има професионално-просветителски характер и си поставя за задача борба против навлизането на спекулативния капитал в селското стопанство, подобряване икономическото положение на селените и други. Засилват се социалните проблеми в българското общество в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Именно те оказват силно влияние върху идейния облик на БЗНС. Негови привърженици участват в селските вълнения и бунтове през 1900-та година, а самата организация се сключва парламентарните избори за Народно събрание година по-късно и се обявява като политическа организация.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Успешно завърши 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Това отчетоха организаторите на финала на форума. Изложението се проведе от 7 до 9 октомври, събра над 40 изложители от България, Сърбия, Азербайджан и Китай. Във форума участваха общини, музеи, културни институти, туристически организации и дипломатически мисии, които представиха разнообразни атрактивни туристически продукти и дестинации. Посолството на Азербайджан в България бе отличено за дългогодишното си участие в изложението. Сръбският град Ниш получи наградата «Партньор на приятелски град». Най-високото отличие на изложението, наградата «Човек с принос за развитието на културния туризъм в България», бе присъдена на археолога доцент Мирко Робов. Робов е представител на втората генерация изследователи на материалната и художествената култура от периода на Второто българско царство, автор на 113 монографии, студии и статии, участник в 71 международни и научни национални форума. През 1980 година работи в Националното археологически институт с музей при БАН, филиал Велико Търново, като е ръководител на проучвания на църквата на манастира Свети Димитър, Владишкия мост, западния склон на крепостта Момина крепост, църквата Свети 40 мъченици и Великата лавра, източния сектор на крепостта Трапезица и други значими обекти. Освен голямата награда бяха връчени и редица други отличия. Ден на отворените врати в Административен съд Велико Търново ще се състои на 26 ноември, когато ще се проведе и финалният етап на научно-практическия форум по повод 20-та годишнина от обнародването на Административно-процесуалния кодекс. Форумът е под надслов 20 години. Административно-процесуален кодекс – погледът на връзниците на кодекса към административното право. Събитието се организира и провежда съвместно с юридически факултет на Великотърновския университет под формата на студентски конкурс за научна разработка и публично представяне. Насочен е към студенти от специалността право на Великотърновския университет, които са преминали курса на обучение по дистанциите в административното право и административния процес и цели да предаде практическа насоченост на теоретичните знания. Неправоспособен водач с нерегистриран автомобил употребил алкохол установиха служители на районно управление Стражица. В петък около 17 часа в полицейското управление получен сигнал за лек автомобил без поставени регистрационни табели, движещ се в посока Антоново. При извършен обход лекия автомобил установен и спрян за проверка. Зад волана бил 41-годишен от Шумен. В хода на проверката е изяснено, че автомобилът с прекратена регистрация, водачът е неправоспособен и е седнал зад волана след употреба на алкохол. Апаратът е отчел 0,97 промила, а водачът вече е бил осъждан за същото деяние. Той е отказал кръвна проба, задържане за срок до 24 часа по закона за МВР. Започнато е бързо производство. Глоба в размер на 200 евро е наложил районен съд Велико Търново на 19-годишен от Лясковец за дребно хулиганство. В събота около 10 часа в районно управление Велико Търново е получен сигнал на млад мъж, който нарушавал общественият ред в централната градска част. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 19-годишен от Лясковец, който отправил супни и неприлични изрази към гражданите. Съставен му акт по указа за борба с дребното хулиганство.
0: Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва. С него нахлува студен въздух. Максималните температури днес са предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24. Планините е предимно облачно и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Духа умерен вятър от юг и изток. Максималната температура на височина 1200 метра около 10 градуса, на 2000 метра около 5. Облачността е значителна и на места по Черноморието, главно по южното крайбрежие. Има краткотрайни валежи от дъжд, духа умерен вятър от северо-запад. Максималните температури са между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето е около 2-3 бала.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 12.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: 98 FM.
1: И продължаваме с още полезна информация. Този път за едно проучване ще стане дума. Получаването на смартфон преди навършване на 12 години може да е свързано с по-висок риск от симптоми на хранителни разстройства при децата. Това показва ново проучване, публикувано в научно списание. Изследователи са анализирали данни от мащабно проучване за когнитивното развитие на децата и юношите в САЩ. Около 70% от участниците или повече от 6200 деца са заявили, че са имали смартфон още на 12 годишна възраст. Според децата, които са имали смартфон на 12 години, най-често съобщаваният симптом е прияждането. Той е отчетен при 9% от тях. До навършване на 14 години, около 24% от тази група са съобщили за поне един симптом на хранително разстройство. При децата, които не са получили смартфон през последните години и през ранните си тинейджърски години, делът е бил 16%. Изследователите откриват и други разлики. Децата, които са имали смартфон на 12 години, са били два пъти по-склонни да свързват собствената си стойност с теглото си. Те са били с 50% по-склонни да се опитват да компенсират покачването на теглото чрез физически упражнения или нездравословно поведение, включително предизвикано повръщане. Според водещия автор на изследването, Джейсън Нагата, специалист по медицина на подрастващите в Калифорнийския университет Сан-Франциско, една от възможните причини е достъпът до съдържание в социалните мрежи. Смартфонът може да се постави в джоба на млад човек цял и това е свят от съдържание, насочено към външния вид, казва той. Важно е родителите да знаят, че получаването на смартфон не е само въпрос на самото устройство. То може да промени достъпа на детето до различно съдържание и излагането му на влияние в дигиталния свят. Според Нагата, сравняването с инфлуенсори, чието изображения са подбрани, редактирани и филтрирани, може да засили неувереността от собственото тяло и да понижи самооценката. Това от своя страна е рисков фактор за хранителни разстройства. Изследователите са открили статистическа връзка между възрастта, на която децата получават смартфон, и последващото наличие на симптоми. Данните показват и връзка между общото време пред екраните и риска от потомни симптоми. Всеки допълнителен час пред екрана е свързан с по-висока вероятност от симптоми на хранително разстройство и по-силно обвързване на самооценката с теглото.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Малко преди 13 часа, време за икономически портал. Само 1,1% от предприятията в европейската бизнес икономика са под чуждестранен контрол, но именно в тях работят 15,5% от заетите, а генерираната от тях добавена стойност достига 24% от общата за Европейския съюз. За тази привидно малка част от корпоративната структура стои непропорционално голям икономически ефект, характеристика, която е особено ясно изразена в страните от Централна на Източна Европа. България, показателен пример, през 2023 година 18,7% от всички заети в бизнес икономиката на страната са работили в предприятия, контролирани от чуждестранни компании. Това е с 3,2% пункта над средното равнище за Европейския съюз. С абсолютни числа става дума за 411 020 души, сочат данните на Евростат. Разликата с Румъния е още по-показателна. Там делът достига 27% или 1 301 612 души, почти всеки четвърти заед в бизнес икономиката. Румъния се нарежда сред държавите с най-високо присъствие на чуждестранно контролирани предприятия, редом до Словакия и Чехия. Тази стойност очертава ясно регионално разделение. В Люксембург цели 44,5% от заетите работят в предприятия с чуждестранен контрол, докато в Ирландия делът е 27,6%. В същото време при най-големите икономики на Европейския съюз зависимостта е чувствително по-ниска – 12% в Германия и във Франция и 9,9% в Италия, Испания на 15,5%, колкото и средното за Съюза. Структурата не е случайна. Евростат отчита, че чуждестранно контролираните предприятия по правило са значително по-големи от национално контролираните. Именно затова техният икономически отпечатък е многократно по-голям от дела им в общия брой предприятия. За България това означава, че международният капитал не е периферна част от икономическата структура, а същевременен фактор за заетостта и производството. Румъния, например, има над 8% пункта по-висок дял на заетите в предприятия с чуждестранен контрол, защото нашата страна все още не се намира. Се намира под равнището на редица свои източноевропейски конкуренти. Тази разлика е важна и от гледна точка на модела на икономическата интеграция. Евростат посочва, че в държавите с високо присъствие на чуждестранни предприятия значителна част от заетостта е контролирана в производството, като относително ниските разходи за труд и включването в трансгранични производствени вериги са сред факторите за привличане на международен капитал. В същото време статистиката показва и друга особеност. Малкия брой предприятия с чуждестранен контрол не означава малко влияние. Напротив, тяхната концентрация в по-големи и производствени и по-значителни компании превръща международната собственост в един от ключовите канали, през които европейската икономика се свързва с глобални вериги на стойността. България е част от този процес, но данните показват и неговата двойственост. От една страна близо 1/5 от работещите в бизнес икономиката получава заетост от компании с чуждестранен контрол, от друга страната остава под равнището на Румъния и водещите държави от региона. Така мястото на България в европейската икономика продължава да се определя не само от размера на привлечения капитал, но от способността му да създава по-високо добавена стойност, по-сложни производства и устойчиви работни места. И вие да се чувствате перфектно на вашето работно място, останете с нас и след обедната ни програма «Делникът на Търноград».

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13, новините представя Пламена Димова. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври събота от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръка. По повод 13 октомври, Международния ден за намаляване на риска от бедствия, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново организира информационно-образователна инициатива, насочена към повишаване на културата на безопасност, изграждане на практически умения и насърчаване на личната отговорност при възникване на бедствия и извънредни ситуации. В рамките на инициативата гражданите и учениците ще имат възможност да се запознаят с основните правила за безопасно поведение преди, по време и след възникването на различни опасности. Чрез социално подготвени информационни материали и обучителни видеоклипове ще бъдат представени правилните действия при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии и други кризисни ситуации. Специално внимание ще бъде отделено на практическата подготовка на всяко домакинство, защото навременната реакция започва много преди настъпването на опасността. Участниците ще научат как да изготвят семеен план за действие при бедствие, какво трябва да съдържа раницата за спешна евакуация и кои са най-важните стъпки за защита на живота и здравето на близките им. 41-годишен от Велико Търново известен на полицията и многократно осъждан е обвинен в държане на голямо количество наркотични вещества. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че на 8 октомври тази година в областният град той е държал близо 20 грама метамфетамин на стойност около 700 евро. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа. Кражба на около 340 литра дизелово гориво от земеделска техника в землището на село Кесарево разследва служители на районно управление Стражица. Сигнал за случая е получен вчера. По данни на тъжителя, от две комбайни липсват около 340 литра нафта. На место происшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство. Чухте новините в 13 часа.
0: Деветдесет и осем FM.
2: Минути

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Дворецът Шонбрун е една от най-атрактивните, едно от най-атрактивните места на Виена, място, на което се стичат по около 3 милиона души годишно. Прочут е с най-голямата кралска оранжерия в света, перфектно запазената си барокова архитектура, зоопарка и градините, които са достъпни за всички от повече от 300 години. Едва 40 от всички 1441 стаи са отворени за посещение, но като добавите градините и зоопарка, непременно си отделете цял ден за спокойно разглеждане. В края на 17 век император Леополд I заръчва на прочут архитект, обучавал се в Рим, да издигне барокова ловна резиденция за сина му. По-късно императрица Мария Терезия, единствената жена, заставала начело на Австрийската империя, я превръща в лятна резиденция. По това време, всяко лято, императорското семейство заедно с кралския двор се пренася в Шонбрун, това са повече от 1000 души. По времето на Мария Терезия, самият Волфганг Амадеус Моцарт свири за първи път пред императрицата. Тогава е на 6 години и изпълнява дуети с сестрите си в огледалната зала. Сред прочутите обитатели на двореца е и Наполеон, който отсяда тук, след като два пъти успява да окупира двореца по време на военните си походи. Финално в Шонбрун живее император Франц Йосиф. Като дете той прекарва летата си тук, а в последствие се нанася за постоянно, където живее до смъртта си през 1916 година. След Първата световна война императорското семейство напуска двореца и той започва да търси новата си функция. За кратко е бил сиропиталище, училище за педагози, но се оказва труден за поддръжка и отопление. Така през 20-те години на миналия век става музей. Днес Шонбрун е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Започнете разходката си из двореца в императорските апартаменти. Надникнете в живота на императорското семейство и вижте пищно украсените апартаменти, залата за закуска и частният салон на Мария Терезия. Градините на Шонбрун са отворени за посетители още през 1779 година и от началото се превръщат в любимо място за разходки на виенчани. В френската градина има заплетен лабиринт от жив плет, в който можете да се опитате да откриете пътя си. Оранжерията на Шонбрун пък е най-голямата подобна постройка в кралски дворец, като този на Версай е на второ място. Когато е построена в края на 18 век, било модерно в кралските и благороднически резиденции да има помещение за чистене и за четене и срещи с големи прозорци, където се отглеждали портокали. Тъй като това било най-голямото място в двореца през зимата, бързо се превърнало в дом за тържества и представление. Днес в оранжерията се отглеждат екзотични цветя и пеперуди и се провеждат концерти. Театърът на двореца е построен по поръчка на Мария Терезия и е единственият театър в стил рококо, останал във Виена. Тук са играли децата на Мария Терезия, както и самата тя, а по-късно Моцарт и Хайден са изнасяли концерти. Днес е действаща сцена за камерни изпълнения на Виенската опера. 12 стаи от двореца са специално отоплени за исторически разкази и срещи с деца. В детския музей най-малките ще научат как са се обличали някогашните кралски особи. Най-старият зоопарк в света ви очаква в двореца на Шонбрун. Тук животните живеят в среда, максимално близка до естествената им и имат силен акцент върху образователните инициативи. Ако искате да видите двореца в различна светлина, запазете си място на първия ред за концерт в него. Няколко пъти годишно в Шонбрун се провеждат тематични събития, вечеря и концерт, по време на които можете да чуете изпълнение на живо на произведения на Моцарт и Щраус, след като сте се насладили на пълно меню в близък до двореца ресторант.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: С песни от 2026 година ще е изпълнено нашето музикално предаване, избрано за вас. Първото парче е «Три дни чудеса» и е поредният сингъл от едноименният албум на Руши Виденлиев, който излезе по-рано тази година. В началото това парче ме разсмя. Написах този текст първоначално само, за да маркирам пеенето в демото. Не си мислех, че ще остане този текст, но колкото повече го слушахме и го обсъждахме, ми беше забавен текста и решихме, че трябва да остане и че отговаря на темата, която ме вълнува, поясни Руши.

Медал не е песен за победата в класическия и смисъл. Това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Музиката и текстът на песента са дело на самата певица Михаела Маринова и на дългогодишният и творчески партньор и приятел Павел Николов.

Любовта отново е в центъра на музиката на Иван Гайдаров. Новата му песен «Кода за рая» е петото му самостоятелно парче, а следващата голяма цел пред изпълнителя вече е дебютният му албум. Песента е логично продължение на музиката ми «Много харесвам китари». «Кода за рая» е словесна закачка. Костадин Филипов се погрижи за текста, а музиката е «Мое дело» и на Ивайло Петров, разказва Гайдаров.

Има усещания, които не се подчиняват на логика, те са просто мисъл, която се връща отново и отново. С новия си сингъл «Ла Ди Да», Дара Екимова пресъздава този вътрешен монолог за момента, в който сърцето и разумът не са на една и съща честота. В текста на «Ла Ди Да» няма драматизъм, а честно признание за привличането, което разказва и разклаща баланса. «Ла Ди Да» е написана от самата Дара Екимова по време на творческия лагер, посветен специално на нея като артист през 2025 година.

Понякога една песен намира точните хора още преди да е намерила своите думи и мелодии. Така се ражда и новата песен на Дария Томова «Остава нещо», в която до нея застава един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Орлин Горанов. За Дария това е втора авторска песен след дебюта ѝ с «Заваля», но този път тя решава да работи с един от най-утвърдените имена в българската музика. Композитор на «Остава нещо» е Красимир Гюлмезов, а текстът е на Явор Кирин.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14, новините представя Пламена Димова. Успешно завърши 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Това отчетоха организаторите на финала на форума. Изложението се проведе от 7 до 9 октомври и събра над 40 изложители от България, Сърбия, Азербайджан и Китай. Във форума участваха общини, музеи, културни институти, туристически организации и дипломатически мисии, които представиха разнообразни и атрактивни туристически продукти и дестинации. Посолството на Азербайджан в България бе отличено за дългогодишното си участие в изложението, а сръбският град Ниш получи наградата партньор на приятелски град. Най-високото отличие на изложението, наградата човек с принос за развитието на културния туризъм в България, бе присъдена на археолога доцент Мирко Робов. Робов е представител на втората генерация изследователи на материалната и художествена култура от периода на Второто българско царство, автор на 113 монографии, студии, статии и участник в 71 международни и национални научни форума. От 1980 година работи в Националния археологически институт с музей при БАН, филиал Велико Търново, като е ръководил проучванията на църквата и манастира Свети Димитър, Владишкия мост, западният склон на крепостта Момина, църквата Свети 40 мъченици и Великата лавра, източният сектор на крепостта Трапезица и други значими обекти. Освен голямата награда, бяха връчени и редица други отличия. Глоба в размер на 200 евро е наложил районен съд Велико Търново на 19-годишен от Лясковец за дребно хулиганство. Събота около 10 часа в районно управление Велико Търново е получен сигнал за млад мъж, който нарушава обществения ред в централната градска част. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 19-годишният от Лясковец, който отправил псовни и неприлични изрази към гражданите. Съставен му е акт по указа за борба с дребното хулиганство. Курсантите първокурсници от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски положиха военна клетва. Тържественият ритуал се състоя на 9 октомври пред сградата на община Шумен. Военна клетва положиха 141 курсанти първокурсници и 8 специализанти от курс по начална военна подготовка. 81 са курсантите, които се обучават в факултет сигурност и отбрана и логистика и технологии във Велико Търново, в факултет артилерия и противовъздушна отбрана в район Шумен, те са 60. 13 са военните специализации, в които първокурсниците се обучават. Ритуалът завърши с тържествен марш на положилите клетва първокурсници и специализанти. Центъра за квалификация към департамент продължаващо образование и допълнителна квалификация на Великотърновският университет удължава срока за подаване на документи за кандидатстване по образователните си програми до 19 октомври включително. Ще се приемат документи за кандидатстване за образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, арт-терапия и трудотерапия, библиотекознание и библиография, иновативни образователни технологии, интегрирани терапевтични подходи в социалните институции, консултативна психология, организационна психология и други. Документи за кандидатстване за посочените образователни програми може да се подават на място в Центъра за квалификация чрез препоръчена поща или на имейл адрес. Класирането на кандидат-специализантите, подали заявление до 9 октомври включително, ще бъде обявено на 14 октомври след 16.30 часа. Записването на специализантите ще става на място в Центъра за квалификация.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителна в Централна България. Минималните температури в Велико Търново ще са около 9 градуса. Утре времето ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите ще са без съществен дневен ход, а максималните ще са около 11 градуса. Планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд, над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, градуса на 2000 метра около 1. По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със следобедният информационен блок на Общинско радио Велико Търново, делникът на Търновград, и с мен Пламена Димова. Отново ще бъдем заедно в часовете до 18. Ето и темите за днес. Петиция срещу въвеждането на предмета добродетели и религия в българските училища се разпространява в интернет през последните няколко дни. Ирина Манушева с повече подробности по темата само след малко. В залите на художествена галерия Борис Денев официално бе открита изложбата Една хубава кариера на артист. Директора на галерията Мартин Митев разказва за нея малко след 15 часа. По-окорен състав Хотнишките баби взеха участие в 21-то издание на Международното туристическо изложение Културен туризъм 2026. Дългогодишният участник в състава Мирона Иванова споделя повече малко преди 16. В 16 стартира предаването Денят на Горна Оряховица. След 17 ще стане дума за честата употреба на емотикони при писане на съобщения в социалните мрежи и как влияят на комуникацията ни те. Не пропускайте и нашето музикално предаване Хитовете на от миналото време, което по традиция ще чуете преди емисията Новини в 18. А сега продължаваме с още свежи музикални хитове на честота 98 FM. Останете с нас!

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Петиция срещу въвеждането на предмета добродетели и религия в българските училища се разпространява в интернет през последните няколко дни. Инициаторите настояват и за адекватни мерки срещу дълбоките проблеми в българското образование. Под петицията вече са се подписали няколко хиляди родители, учители, университетски преподаватели, експерти, общественици и граждани. Повече по темата чуйте от Ирина Манушева.
2: Въпросът е на дневен ред повече от година и половина, но за съжаление той така и не получава необходимия експертен и обществен дебат. За съжаление от самото начало се представи и продължи да се развива като политически въпрос, който според нас е крайно нередно за решения засягащи образованието. Тук веднага трябва да отбележа, че проблемът не е в никой случай за и против вярата. В никой случай не е и въпросът за и против възможността на децата да изучават избрана религия. Просто тук става дума за решение за образованието и за един задължителен предмет, който не е ясно какъв образователен проблем решава. Ние имаме образование в тежка криза, която от години се задълбочава, а вместо експертни анализи и визи за цялостна реформа, получаваме промени от парламента. Имаме ясни сигнали за засилваща се агресия и липса на толерантност и търпимост на всички нива, но вместо търсене на начини да приобщим истински децата и подрастващите, да създадем училище среда, в която развиват ключови умения за съвместен живот и конструктивно участие в обществото, ние получаваме предмет, който ще ги разделя на групи по убеждения и религиозна, а често и етническа принадлежност. Всичко това и още много въпроси неотговорени покрай този предмет ни карат да се опитаме да възпрем неговото приемане на законодателно равнище и да насочим отново диалога към образованието, независимо от личните ни религиозни убеждения. Не случайно много хора, дълбоко вярващи и религиозни, също са против това да се превръща в един задължителен предмет за учениците. Всъщност, ако погледнем мотивите на защитниците на предмета, те настояват именно за възможност за вероучение в училище. Трябва да отбележим обаче, че такава възможност за изучаване на определена религия съществува и в момента, като избираем предмет. Недоумяваме защо трябва да влезе в задължителните часове. Кой от задължителните часове ще измести или пък ще получат учениците още един учебен час на фона на огромната си натовареност. Съдържанието продължава да бъде неясно. Продължава да бъде неясно кой ще преподава и защо в един от законопроектите, които бяха приети на първо четене миналата седмица, изрично е записано, че религиозните институции ще имат думата при взимане на решение и определяне на учители по този предмет.
3: Вие всъщност формулирате призива и за смислена реформа в образованието като цяло.
2: Имаме криза в образованието, която трябва да решим с фундаментално нова визия и решение въз основа на сериозни задълбочени анализи, а не да добавяме хаотично каквито и да било предмети. Още по-малко са проводени с толкова много въпросителни и рискове като този. Нека да обърнем внимание, че и сега, например, религията е застъпена в много от хуманитарните предмети, но може би трябва да помислим как по-добре да водим тези хуманитарни часове в училище, така че да позволят на учениците да развиват истинско разбиране за света около себе си и всички негови многолики аспекти. Имаме нужда от развиване на критично мислене, на възможности за развитие на творческия потенциал, преди всичко на мотивация у учениците, които за съжаление все по-слабо виждат някакъв смисъл в това, което училището им предлага, и то все повече се превръща в нещо откъснато от реалния живот, и това боя се е пагубно и за тях самите, и за обществото ни като цяло.
3: Как ще процедирате с събраните подписи?
2: Петицията е още в самото начало. Много се радвам, че отвореното писмо в началото беше подкрепено от такъв пъстър кръг от ангажирани хора с образованието, сред които много учители, университетски преподаватели, експерти, общественици и, разбира се, родители. Тя набира много бързо популярности в момента и на някакъв етап в най-скоро време, разбира се, ще я представим на вниманието на съответните институции и на Министерството на образованието и науката и, разбира се, на парламента. Много се надявам политиците да отстъпят от тесните си интереси и да успеят да погледнат на образованието като национален приоритет, по който да работят по начин, който ще помага на децата ни да израстват като наистина пълноценни личности и граждани на страната.
1: Това беше Ирина Манушева, инициатор на петицията срещу въвеждането на предмета добродетели и религия в българските училища.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 049.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации и саниране. Телефон за връзка 0888 020 187. Фирма Мар и Яна 21 ЕООД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: Set Yosim FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15, новините представя Пламена Димова. Обща информационна система ще представя на туристите забележителностите и събитията в страната. Новата платформа бе презентирана на годишна среща на туристическите информационни центрове от цялата страна по време на международното туристическо изложение «Културен туризъм» във Велико Търново. Центровете ще имат възможност да публикуват информация за туристически обекти, празници, фестивали и други събития. Платформата ще предоставя и данни за цени на музеи, транспорт, паркиране, хотели. За туриста порталът, носещ името «Откри своята България», ще изглежда като уебсайт. Платформата ще бъде достъпна на над 30 езика и ще предоставя възможност за обратна връзка с туристите. Предвидена е и функция, чрез която пътуващите да се информират за актуалните събития в България в реално време. Ден на отворените врати в административен съд Велико Търново ще се състои на 26 ноември 2026 година, когато ще се проведе и финалният етап на научно-практическия форум по повод 20-та годишнина от обнародването на административно-процесуалния кодекс. Форумът е под надслов 20 години административно-процесуален кодекс, погледът на връзниците на кодекса към административното право. Събитието се организира и провежда съвместно с юридически факултет на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий под формата на студентски конкурс за научна разработка и публично представяне. Насочен е към студенти от специалността право на Великотърновския университет, които са преминали курса на обучение по дисциплините административно право и административен процес и цели да придаде практическа насоченост на теоретичните знания. 41-годишен от Велико Търново известен на полицията и многократно осъждан е обвинен в държане на голямо количество наркотични вещества. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че на 8 октомври тази година в областният град той е държал близо 20 грама метамфетамин на стойност около 700 евро. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа. Във връзка с провеждащи се ремонтни дейности, детският отдел в библиотечно-информационен център Слава и че няма да работи с читатели, информират от регионална библиотека. За връщане на книги, читателите трябва да отидат в чуждоезиков център и отдел за средношколци и възрастни читатели Снежана Янева. За повече информация следете информационните канали на регионална библиотека, сайт и Facebook страница. Чухте новините в 15 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: В залите на художествена галерия Борис Денев в Велико Търново официално при голям интерес бе открита изложбата «Една хубава кариера на артист» по случай 130-та годишнина от рождението на кюстендилският художник Петър Рамаданов. Нейен организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майстро в родния му град. За експозицията и партньорството между двете културни институции директорът на Великотърновската галерия доктор Мартин Митев сподели.
2: Още през 22-та година подехме една инициатива. Осъществяваме обмен с останалите галерии и музеи в страната. И също първата такава инициатива започнахме с Валентин Господинов, директора на Кюстендилската галерия, като средством нашето своеобразно партньорство, което започнахме през годините. Ние вече сме им гостували два пъти, още през 22-та и през настоящата година, представяйки миналогодишната ни изложба с задания поглед към вековете. Съответно пък от тяхна страна през 22-та те ни гостуваха с майстора и Кюстендилската изобразителна школа, а пък сега имаме възможност най-накрая да представим и Петър Рамаданов. Едно име, което реално погледнато мисля, че е доста непознато за повечето от нас и мисля, че е име, което ще възбуди интереса в хората предвид това, че той е един автор, който наистина заслужава своето внимание, предвид това, че все пак е учил в академията, в последствие в Италия, в Париж, школовката на тези държави, на градовете и на телецата, където е бил, съответно са нещо, което за нас е много по-високо ниво и за капацитета. Той е така завършил скулптура, но въпреки всичко, макар и в по-малко количество, което е представено тук при нас, имаме доста живописни творби, които са, може би, акцент от различните периоди в неговото развитие и смятам, че това ще бъде изключително любопитно. Да.
1: За експозицията «Една хубава кариера на артист» по случай 130-та годишнина от рождението на художника Петър Рамаданов, директорът на Кюстендилската галерия Валентин Господинов разказва.
3: Какво ви представяме, това е целият негов живот. Това не е просто изложба, това е едно изследване, изложба-изследване. Умишлено, обикновено галерията избягваме да правим хронологично представяне за автор, но този път просто беше неизбежно, защото живота му е един роман, едни непрекъснати пътувани и смяна на центрове на културата, които в един момент човек не може да не ги подреди като броеница в живота му. Така че, всъщност, за тези хора, които се интересуват от автора Петър Рамаданов, от тази изложба могат да разберат почти всичко. Тук се намират табла, в които момента, в който той ни живее в Кюстендил и напуска Кюстендил. Първото му следване, което е в Държавното рисователно училище, настоящата художествена академия. Отиването му след това в Рим, в Венеция, Париж, абсолютно всичко обследвано и се помещава в тази изложба. И другото нещо, което искам да кажа, че тази изложба е благодарност на един много голям дарителски жест. Валя Рамаданова, която всъщност е наследничка на Рамаданов и съпруга на сина му, Иван Пиер, изпълни волеизявлението на съпруга си, тъй като той междувременно си отиде от този свят и дари над 65 творби на нашата галерия. Така че всъщност за нас беше задължение, мога да кажа, да направим всичко възможно те да бъдат показани в възможно най-блестящи си вид. И за не повече от 4 или 5 месеца ние реставрирахме абсолютно всички работи, защото автора ги беше минал с лак, който във времето не е знало, че потъмнява. Те бяха много потъмнели. И след това другото, което направихме този вид поднасяне, даже не искам да кажа рамкиране, защото те не са обрамчени, те не са рамкирани, а те са поставени просто в една среда. Като идеята ни беше да не се загуби милиметър от изобразителното поле и всъщност те да се представим не като картини, отделни картини, а да са като артефакт в артистична среда.
4: Миналата година мисля, че беше в Кюстендил изложбата, до голям успех.
3: Да, миналата година беше и всъщност
4: 130
3: годишната.
4: Това първо гостуване излизане ли от Кюстендил на
3: да, това е първото, това е първото излизане. Аз много се радвам, нали, че с вашия директор Мартин Митев имаме изключително добра координация и това ни е втори обмен, който правиме. Ако си спомняте, преди години кандидатствахме с една изложба Кюстендилска изобразителна школа с 10 на 12 творби на майстора и на цялата плеяда кюстендилски художници. Вие пък ни отговорихте с патрона на вашата галерия. И това е всъщност втори обмен. Допреди месец в нашата галерия, в продължение на 3-4 месеца, беше изложена една изключителна изложба от вашия фонд на галерията, която това си коментирахме с заместник кмета ви, че беше посетена от страшно много хора и имаше брилянтни отзиви. Така че това се дължи на
4: ви
3: точно така.
1: Чухте директорът на художествена галерия Борис Денев, доктор Мартин Митев и директорът на художествена галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил Валентин Господинов. По темата работи Даниела Лазарова.

0: Неточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Фолклорен състав Хотнишките баби в село Хотница бяха първи в изявите си в 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Те пресъздадоха седянка и представиха кулинарни ясти от родния край. Едно от тях бе долагач. Приготвено бе от Мирона Иванова, дългогодишен участник в Хотнишки баби. Повече разказва сега.
2: Това е нещо от рода нито на баница, нито на попара, както едно време казваха, попара от прясно мляко и сух хляб. Това се прави с точени кори, които се припичат. Едно време имахме печки, готварски такива, и се припичат отгоре, и след това се натрошават и се заливат с мляко, обаче трябва да бъдат студени, млякото топло и с сол. Така са го едяли нашите хора преди време, а той съм го научила от Хотница и там съм снаха от моята свекърва.
3: Това солено ястие е.
2: Да, солено, да. Това е за закуска. Може и за обед, може и за вечер.
3: А вие от колко време сте в Хотнишките баби?
2: Ами, може би 20 години съм в Хотнишките баби.
3: Кое ви харесва, кое ви държи тук?
2: И мен ми харесва първото, което, че се събираме много и възродяваме старите обичаи, фолклора, хотнишките песни. Това е хубаво и по-разнообразие за нас вече ни минава границите на старостта. Да, навсякъде сме участвали, на Копривщица, на Рожан, по селата тук, където е имало, на Лясковица, на Горна Оряховица, на Келифарево, където са наповикали и сме били винаги на разположение.
3: От традиционните занаяти какво правите вие? Какво пресъздавате при Хотнишките баби?
2: Ами сега в момента аз пресъздавам предини на вълна. Той съм го научила от моята баба, когато бях към 9-10 годишна. И аз съм от полски сеновец и там се събираха на мизлиш връмо, викаха, нали? Като си привършат къщната работа бабите, излизаха на пътя с столчета, сядаха и всяка вземаше плетка, хурка, най-различни да възпроизведе от времето. И оттам съм се научила да плета, да шия. Моята свекърва като много тъчеше. Влизала съм в стан, но сама не мога да го направя. Се възобнови този занаят в къщи да се тъче, може би се научи, мама.
3: Или кой да ви наследи?
2: Имам внучки, момичета, но могат само да петат. Те са с новите вече образования с компютри.
3: Какво обичат да ни приготвяте? Долагач го разбрахме. Друго любимо ястие от Хотните?
2: Сега в момента тиквеник. Също нарязани тикви с мляко, с яйца в тава. А от ястията бял сос с кифтета. И обичат.
3: Чувате ли често, баба, готвиш по-добре от мама?
2: Та винаги така става, но вече те започнах да прилагат тяхните си ястия, които ние някой не ги разбираме. Най-вечер тя прави спагети някакви, с много интересни крави масло, най-различни, които аз не съм ги правила и викам, дай да видя как са. Ти не знаеш как да го направиш.
1: Поясни Мирона Иванова, дългогодишен участник в фолклорен състав Хотнишки баби, село Хотница. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Поздрав за вас!
1: Честит рожден ден на Любина Чудомирова с пожелание за здраве, щастие и много любов. Поздрава е от колегите й.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 16, новините представя Пламена Димова. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка в Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври събота от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. За броени часове служители на районно управление Велико Търново задържаха мъж за кражба на пари от хотел. Вчера около 16 часа съдействие в полицията е потърсил жител на Велико Търново. Той обяснил, че от рецепцията на хотел в областния град е извършена кражба на пари. От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние 18-годишен от село Ралица, известен на полицията и осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, а по случая е образувано досъдно производство. Благотворителен есенен базар в помощ на 10-годишната Лора Димитрова организират учениците от професионалната техническа гимназия Васил Левски в Горна Оряховица. Той ще се проведе на 19 октомври от 10.30 часа пред входа на училището. Учениците от клуб Работилница с усмивка ще предложат на посетителите на базара уникални авторски картини, изящни ръчно изработени есенни декорации за дома и разнообразие от ароматни домашни печива и сладки изкушения. Две шампионски титли и 4 бронзови медала завоюваха състезателите на тайкуондо клуб Кондор от турнира Олимпийски таланти. Състезанието се проведе в Горна Малина и се организира съвместно от клуб Ахил и Българската тайкуондо федерация. Тайкуондо клуб Кондор се представи с 6 състезатели, които завоюваха общо 6 медала, 2 златни и 4 бронзови. Даниил Левтеров спечели златния медал в категория кадети до 49 кг клас А. Втората шампионска титла за клуба донесе Константин Ко в категория деца до 27 кг клас Б.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури във Велико Търново ще са около 9 градуса. Утре времето ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабнат и спрат. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около 11 градуса. Планините ще е облачно, ветрови и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в район на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1. По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-17 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.
2: Денят на Горна Оряховица.
3: Днес отбелязваме Деня на българските общини и местно самоуправление. Датата е избрана, защото на 12 октомври през 1882 година е приет закон за общините и градското управление в Княжество България. Темата ще присъства и в днешното предаване, в което ще чуете. Моменти от историята, които разказват за времето, когато Калтинец и Темниско са били не квартали на Горна Оряховица, а общини. А днес хор Славянско единство, една от емблемите на града, отправи поздрав към екипа на Горнооряховската общинска администрация по повод празника и още. Средно училище Вичо Гранчаров спечели купата за най-много участници в първата инициатива от кампанията «Посока бъдеще», организирана от Младежки доброволчески клуб «Превенции». Различни видове сладка и ястия с маджун и петмес опитаха гостите на 11-то издание на празника на захарната метла и маджуна в Стрелец. Предаването ще чуете и за поредните успехи на спортни клубове от Горна Оряховица. Темите за днес подготви редакторът Ренета Петрова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Хор Славянско единство поздрави екипът на община Горна Оряховица по повод днешният празник 12 октомври, деня на българската община. Хористите бяха подбрали стилен репертуар, с който да благодарят на хората от местната власт за грижите, които полагат за развитието на селищата и за гражданите на населените места. Работата ви изисква огромно сърце и душа, здрави плещи и много безсънни нощи. Без вашия труд нито една мечта и нито един проект не биха могли да се реализират, обърна се към служителите от Общинска администрация заместник кметът Петя Иванова.
2: Да работиш в община не е работа от 8 до 5. Това е работа, която изисква първо огромно сърце, здрави плещи, много безсънни нощи и огромна душа. Защото сте вие хората, които ежедневно срещате проблемите, всяка човешка болка, всеки възникнал проблем и всеки проект. Без вашия труд, нито една мечта, нито един проект не би могъл да се реализира. Затова днес искам да ви кажа две думи и те са огромно благодаря. Благодаря ви първо за търпението, с което общувате. Благодаря ви за екипния дух, който носите в нашата община. Защото този екипен дух личи навред и ви благодаря за огромното сърце и душа, които влагате в труда си. Запомнете, че вие сте гръбнакът на местната власт. И без вашият труд и безсънни нощи, нищо от това, което се случва в нашата община, не би могло да се реализира. Бъдете горди от вашата професия.
1: Екипът на Общинска администрация бе поздравен и от доена на Общинския съвет Павлинка Николова.
3: От името на Общински съвет Горна Оряховица, като ние заедно работим с вас, да ви кажа, че за мен вие сте топтящото сърце на община Горна Оряховица. И за най-хубавите, и за лошите моменти, и за проектите, и за просперитета, всички добраме до вас, за което огромно благодаря. И знам, че всички желаем нашия град да бъде чист, да бъде приветлив, да бъде на едно европейско ниво.
1: Като председател на Сдружение Хор Славянско единство, Павлинка Николова благодари и за ангажираността на ръководството на общината към творческата формация с над 30 годишна история и една от емблемите на града.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: И още за днешния ден на българската община, но с поглед назад към историята, когато Калтинец и Темниско са били не квартали на Горна Оряховица, а общини. За тогава разказва Елена Велкова от Историческия музей.
2: Било е време, когато Калтинец и Темниско не са били квартали, а общини. Говорим за времето до средата на 20 век, когато общините са били по-близо по съдържание до днешните кметства. Разделени са били на селски и градски общини и са регулирали с два отделни закона. При всички случаи обаче, те са били в основата на административното устройство на България и при тях сравнително малко промени са настъпили. Повечето административни реформи се отнасят до структурата във вертикала. Променят се окръжия, окръзи, околи и области. Откакто става анахия няколко години преди освобождението, Горна Оряховица почти винаги е някакъв административен център. Имало е моменти, в когато е център на много голяма околия, за една година дори е окръжен център, но в началото на 20 век преживява сериозни сътресения, предизвикани от своите най-ценни активи – захарна фабрика и гарата. По различни, но всъщност и до някъде сходни причини, управлението на захарна фабрика и населението на квартал гарата са били недоволни от общинската управа в Горна Оряховица и почти по едно и също време заявяват желанието си за отцепване от Горнооряховска градска община. Искали са да създадат свои собствени общини. Споровите, разбира се, са най-вече за пари. Ръководството на фабриката претендира, че са и определени неправомерно големи такси за смет, че и вземат големи строителни такси, че е наложено облагане на производството на вар и така нататък. На гарата пък най-вече са недоволни от малкото инвестиции в благоустрояване. Заявеното желание за отцепване предизвиква силен отпор сред горнооряховчани, за който четем по страниците на тогавашната преса. Има много интересни страници, които описват ситуацията. Един от вестниците предизвиква гражданството на протест за защита на малкото отечество. Така журналистите са нарекли родния град.
1: Исканията и на гарата, и на захарна фабрика за отцепване не успяват, разказват страниците от историята на Горна Оряховица.
2: Искането на гарата за отцепване е отхвърлено още през 1922 година, но жителите на квартала не се отказват и на 18 февруари 1923 година организират референдум. Участват 115 гараджи, като 62 от тях са подкрепили отцепването. Това обаче не било достатъчно, тъй като трябвало поне 2/3 от гласувалите да подкрепят искането. Желанието за отцепване на захарна фабрика също е отхвърлено. Първо от народните представители, след това от Министерския съвет. Това точно време, а и малко след това, Калтинец и Темниско са били общини. Към Калтинец като селска община е било като кметско наместничество Циганово, днешната Правда. Така както Арбанаси е кметско наместничество към Горнооряховска община. Темниско също било община, както и Сергиевец. Доста по-късно те ще се съединят днешното Първомайци.
1: Фондът на Историческия музей пази снимков материал от областният събор в Търново през 1939 година, който показва някои от съставните общини в Горнооряховска околия. Любопитни факти за това музеят публикува и на своята Facebook страница.
3: Здравейте, аз съм Мери от Вет Амфибия. Слушате нашите песни по общини.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: С две шампионски титли и 4 бронзови медала се завърнаха състезателите на Тайкуондо клуб Кондор от турнира Олимпийски таланти. Състезанието се проведе в Горна Малина и се организира съвместно от клуба Хил и Българската тайкуондо федерация. Горнооряховският клуб Кондор се представи отлично, като шестимата му състезатели завоюваха общо 6 медала, 2 златни и 2 бронзови, демонстрирайки добра подготовка, борбен дух и желание за победа. Даниил Левтеров спечели златният медал в категория кадети до 49 кг клас А. Константин Коев донесе втората шампионска титла за клуба в категория деца, втора група до 27 кг клас Б. Румен Славчев имаше един от най-трудните жребии и се състезава в по-висока от обичайната си категория. Той спечели първата си среща с резултат 2-0, с което си осигури място сред медалистите. На полуфинала отстъпи пред своя съперник и завоюва бронзовото отличие. Мартин Енчев направи своя дебют в клас А при децата в категория до 25 кг. Въпреки равностойната среща и достойното представяне, Мартин не успя да продължи към финала, но се поздрави с бронзов медал. Тодор Марков също се отличи с бронзово отличие в категория деца до 29 кг клас А след достойно представяне на татамито. Герасим Михайлов се пребори за бронзовия медал в категория кадети до 49 кг клас А, демонстрирайки упоритост и състезателен дух. Отборът на тайкуондо клуб Кондор бе воден от треньора Радослав Шебанаков, който изрази удовлетворението си от представянето на състезателите.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Средно училище Вичо Гранчаров спечели купата за най-много участници в първата инициатива от кампанията Посока бъдеще, организирана от Младежки доброволчески клуб Превенции в Горна Оряховица. Тя поставя акцент върху движението, спорта, природата, доброволчеството и информираността за здравето. На старт в първата инициатива застанаха близо 100 участници в състезанията по колоездене и крос до хижа Божур. Кампанията се реализира със съдействието на община Горна Оряховица, туристическо дружество Камъка Горна Оряховица и спортен клуб Браун Тим. Инициативата ще продължи с още две събития, които ще се проведат на 16 и 22 октомври. На 15 октомври от 17.30 часа изложба Низали Недялко Каранешев ще бъдат домакин на традиционната годишна изложба на художниците от GoArt. Експозицията е посветена на 19-годишнината от създаването на сдружението. Създаденото през 2008 година сдружение GoArt продължава да отстоява своята мисия да събира различни творчески почерци и индивидуални художествени светове в общото пространство на изкуството. Временна организация на движението се въвежда по улица Цар Освободител в Горна Оряховица заради извършване на ремонтни дейности. От днес до 18 часа на 16 октомври, петък, се затваря за движение на пътни транспортни средства участъкът от улицата от главният площад до кръстовището с улица Мадар. Автомобилното движение ще се осъществява по обходни маршрути.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Различни видове сладка и ястия с маджун и пътмес опитаха гостите на 11-то издание на празника на захарната метла и маджуна в Стрелец. Той се организира от читалище Заря и клубът на пенсионера Нов век и кметството в селото. Празникът бе открит от кмета на Стрелец Николета Гандолска Карайлиева.
2: Днес е един от тези дни, в които нашето село оживява по особен начин. Ден, в който се събираме, за да си припомним откъде сме тръгнали, да се гордеем с това, което сме и да покажем, че традициите ни продължават да живеят. Защото за сладкия вкус на маджуна се крие много повече от една стара рецепта. Крие се история, крие се труд, крият се спомени за нашите баби и дядовци, за техните отрудени ръце, за дългите дни на полето и за времената, когато всичко се е създавало с много усилия, търпение и любов. Това е част от историята на Стрелец. История, която заслужава не просто да бъде разказвана, а да бъде съхранявана и предавана на поколенията след нас.
1: Поздрав към домакини и гости от името на кмета на общината Николай Рашков и на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов отправи Общинския съветник Иван Димитров.
3: Вече 11 години вашето гостоприемно село се превръща в уникален за страната ни център, който възражда и съхранява една ценна двувековна българска традиция. Искрено благодарим на домакините за тяхната възрожденска всеотдайност и план. Поздравявам фолклорните състави за празничното настроение и всички кулинари, които с гордост показват даровете на родната земя. Нека живота ви бъде сладък като домашно приготвения маджун.
1: В центъра на Стрелец бяха подредени щандове, на които бяха изложени различни блюда, видове сладка, маджун, петмес, както и десерти, приготвени с участието на маджуна. Освен традиционния маджун от захарна метла, гостите опитаха и от смокини, от грозди и от червено цвекло. Интерес у гостите предизвикаха и приготвените от Снежана Златарска от Стрелец мед от глухарчета, от магарешки будил и от борови връхчета, както и сладко от люти чушки.
4: Как се приготвя маджуна от смокиня?
5: Маджуна от смокиня аз извличам само сока с соковарка. И след като се извлече сока, започва да се изварява по същия начин, както се изварява сока от захарната метла. Докато остане маджун, вече от боровите връхчета, пролета, когато са съвсем мънички боровите връхчета, се изваряват с вода, с лимон, за да може да се извлече по-добре каквото има в тях. И това е много полезно за дихателните пътища. За кашлица зимата е много полезно. От магарешкия будил казват, че е полезен за имунната система, за сърцето и то е също много ароматно е.
4: Колко цвята от магарешкия будил отиват?
5: О, много. Някъде е толкова 200 цвята, пък с малко вода и пак с лимон, за да може да се извлече максимално хранителното или полезното, което е.
1: За поредна година младият Борислав Христов от Първомайци заедно със своето семейство демонстрира майсторлъка си при приготвянето на маджун от захарна метла по автентична рецепта на своята баба. Тази година почерпи гостите и се сръче от тиква с петмес. Атрактивен бе и щандът на гостите от село Каранци, които бяха приготвили автентични ястия от своя край по стари рецепти. Ишмере, баница макарина и десерт бял мъж, за които разказва 77-годишната Веселина Генова, председател на местното читалище.
6: Това са ястията и шмере, бял мъж и макарина, които са типични от едно време. Това е и шмере от тефтерите на баба. Това е брашно. Малко олио се слага в тавичката, след това се сипва брашното и се почва да се бърка, докато стане златисто. Тогава се добавя водичка, докато стане на кашечка. Някога са го правили с маджун, а днес вече от моята свекърва го правим само с сладко от сини сливи и орехи и става много по-оригинално за гости. Белия мъж. Легендата за белия мъж е правил се по Петровден. Жатвари били на нивата и на обяд сложили трапезата, сложили сирен. От силната жега сиренето се разтопил и те се завайкали как ще посрещнат Свети Петър. Тогава той се пресекнал към близката нива, взимал няколко житни класа, стрил ги между ръцете си и се получило бяло брашно. С него украсил разтопеното сирене и така го нарекли бял мъж. Макарината, това е варена баница, останала още от турско време в селото унаследено.
1: За празника на Маджуна Веселина Генева беше приготвила и сладко от лук, към което тя добави индрише за хубав аромат.
6: Това сладко от лук съм го приготвила. Първо нарязва се много наситно лука. Задушава се в захарния сироп, докато умекне. И тогава смъквам го от огъня. Оставям го да кисне, но слагам няколко листа индрише да престои цяла нощ така. И то поема аромата на индришето. На другия ден отново го слагам на огъня, за да си го добавя до необходимата гъстота. Пак слагам индришето втория път и го махам преди пълнение лъжичка лимонтозо и горещо. Насипвам бурканти и не херметизирам повече, те се запечатват самички.
4: Какво може да се консумира това сладко от лук? На какво е най-вкусно?
6: За всичко. Просто не може да познати, че това е от лук. Много ароматно е, да.
1: Не по-малко апетитни бяха и щандовете на домакините от Стрелец, които бяха направили разнообразни сладка и десерти, подсладени с маджун, както и традиционният маджун от захарна метла и различни сладка. Освен на кулинарните изкушения, гостите на празника имаха възможността да се насладят и на фолклорна програма с участието на близо 20 местни и гостуващи изпълнители и състави.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Близо 100 участници застанаха на старта в първата инициатива от кампанията Посока бъдеще, организирана от младежки доброволчески клуб Превенции в Горна Оряховица. Тя поставя акцент върху движението, спорта, природата, доброволчеството и информираността за здравето, като събира различни поколения около обща кауза. Кампанията се реализира със съдействието на Община Горна Оряховица, туристическо дружество Камъка, Горна Оряховица и Браун Тим. Първата част на инициативата бе посветена на здравето и активният начин на живот. Пешеходният поход и в състезанията по колоездене и крос до хижа Божур се включиха деца, родители, младежи и възрастни. Всички те потеглиха от сградата на община Горна Оряховица и по предварително зададени маршрути се отправиха към крайната цел. Най-голяма бе конкуренцията при момчетата и мъжете във всички категории. На поляната пред хижа Божур денят продължи с музика, демонстрации и полезна информация. Демонстрациите се включиха доброволно формирование Ряховец към община Горна Оряховица, районна служба пожарна безопасност и защита на населението, доброволците от Българският младежки червен кръст при средно училище Вичо Гранчаров, както и представители на Регионална здравна инспекция Велико Търново, туристическо дружество Камъка, Браун Тим. Младежите от клуб Превенции организираха щанд с разхладителни напитки, които лично те приготвиха и по този начин се присъединиха към благотворителната кауза в помощ на 10-годишната Лора Димитрова. Доброволците бяха обособили и специален пункт, където правеха картички за участниците, запечатали моменти от участието им в инициативата и специалните послания, отправени от тях. На музикалната сцена пък се качиха младежите от класа по китара на Милко Тодоров при читалище Напредък и талантливата Кристина Енчева. Колкото повече деца спортуват и прекарват свободното си време сред природата, толкова по-малко време са зад компютрите или пък мислят за лоши постъпки. Спортът възпитава ценности, любов към природата и доброта. Обърна се към всички участници в инициативата председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов и благодари на организаторите за кампанията.
2: Наистина във всички нас, в по-възрастните и в децата, възпитава ценности, възпитава любов към природата, възпитава доброта. Заради това благодаря на организаторите Владимир Врангов, който е председател на местната комисия за борба с противообществените прояви, на господин Мирослав Ангелов, който е много енергичен председател на туристическото дружество в Горна Оряховица. Благодаря на представителите на Браун Тим, които наистина благодарение на тях. Нашите деца имат възможност за масов спорт, за повече прекарване на свободното време сред природата. Колкото повече часове децата спортуват и са сред природата, толкова по-малко време са зад компютрите и по-малко време им остава да мислят за лоши постъпки. Благодаря на всички, бъдете здрави и се наслаждавайте на това прекрасно място хижа Божур.
1: Заедно с организаторите, председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов имаше възможността да награди победителите в велосъстезанието и кроса. Купата за училището с най-много участници отиде при средно училище Вичо Гранчаров. Кампанията Посока бъдеще ще продължи с още две събития, които ще се проведат на 16 и 22 октомври. Какво предстои тогава, организаторите ще разкрият допълнително, оставяйки още малко място за любопитство и очакване.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Локомотив Горна Оряховица записа убедителна победа с 36 на 24 срещу тима на Левски в среща от третия кръг на елитната хандбална група при мъжете. Двубоят се изигра в спортна зала Христо Ботев в село Българене и предложи на публиката динамичен и коректен хандбал. Освен със спортното напрежение на терена, мачът ще бъде запомнен и с изключителен жест на човечност. Домакините от Левски обявиха преди срещата, че се включват в благотворителната инициатива «Заедно за Лора» в подкрепа на 10-годишното момиче в борбата и за лечение. Всички приходи от продадените билети за двубоя бяха дарени за каузата. От щаба на Локомотив изразиха огромната си благодарност към своите съперници за проявената съпричастност и голямото сърце. Срещата започна под пълната диктовка на локомотивци, които бързо наложиха своето темпо и поведоха с 0 на 3 в самото начало. До средата на първото полувреме железничарите увеличиха предината си до 4 на 9, а на почивката се оттеглиха при резултат 10 на 16. Втората част започна ударно със серия от голове за шампионите от Горна Оряховица, които доминираха на терена. До средата на полувремето разликата в резултата стана двуцифрена – 17 на 27. В последните минути на двубоя Локомотив отново демонстрира шампионския си характер – и класа, като затвори мача в категоричното 24 на 36 в своя полза.

0: Велико Търново.
1: Завършва днешното предаване за Горна Оряховица. Още вести очаквайте отново утре по същото време.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17, новините представя Пламена Димова. За втора поредна година Съюзът на българските журналисти във Велико Търново ще връчи престижното си отличие Показалец. Церемонията ще се състои на 30 октомври, петък, от 11 часа в навечерието на Деня на народните будители, професионалния празник на българските журналисти. За първи път събитието ще се проведе на открито на новосъздадения площад журналист,

0: разположен пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Събитието ще бъде пред емблематичната арт-инсталация Бюрото на журналиста, разположена на площада, който беше официално открита на 11 май 2026 година. Призовото отличие се връчва на личности с ценен принос към обществото, които показват изключително отношение и уважение към журналистическата гилдия. С признанието се отличават онези, които подпомагат работата на медиите във Велико Търново по всяко време, радват се на високо доверие и са еднакво добре приети, както от обществеността, така и от гилдията. Дирекция Български документи за самоличност създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражняват правото си на глас на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври 2026 година. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен зелен паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. Неправоспособен водач с нерегистриран автомобил и употребил алкохол, установиха служители на районно управление Стражица. Петък около 17 часа в полицейското управление е получен сигнал за лек автомобил без поставен регистрационен регистрационни, движещ се в посока Антоново. При извършен обход, лекият автомобил е установен и спрян за проверка. Зад вулана бил 41 годишен от Шумен. В хода на проверката е изяснено, че автомобилът е с прекратена регистрация, а водачът е неправоспособен и е седнал зад вулана след употреба на алкохол. Апаратът е отчел 0,97 промила, а водачът вече е бил осъждан за същото деяние. Той е отказал кръвна проба, задържане за срок до 24 часа по закон за МВР, започнато е бързо производство. По повод 13 октомври, Международният ден за намаляване на риска от бедствия, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново организира информационно-образователна инициатива, насочена към повишаване на културата на безопасност, изграждане на практически умения и насърчаване на личната отговорност при възникване на бедствия и извънредни ситуации. В рамките на инициативата гражданите и учениците ще имат възможност да се запознаят с основните правила за безопасно поведение преди, по време и след възникването на различни опасности. Чрез специално подготвени информационни материали и обучителни видеоклипове ще бъдат предоставени правилните действия при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии и други кризисни ситуации. Специално внимание ще бъде отделено на практическата подготовка на всяко домакинство, защото навременната реакция започва много преди настъпването на опасността. Участниците ще научат как да изготвят семеен план за действие при бедствия, какво трябва да съдържа раницата за спешна евакуация и кои са най-важните стъпки за защита на живота и здравето на близките им. Чухте новините в 17 часа.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Емотиконите може да са сладки, но прекалената им употреба в чатовете с партньора може да се окаже фатална за връзката. Това случи мащабно международно проучване, проведено от екип учени от университета в Майнц, Германия, цитирано от Mail Online. Изследването обхваща данни от над 11 000 души в рамките на 4 проучвания, проведени в Австралия, Обединеното кралство, Германия и Нидерландия. Анкетираните участници са споделили конкретни причини, поради които са прекратили романтична връзка. На базата на отговорите е съставена класация на 15-те най-често срещани причини за раздяла. Топ 5 причини за край на връзката. Не става дума за теб, а за мен. Универсалната класика си остава най-често използваното обяснение. Още не съм готов за сериозна връзка, страхът от обвързване пък заема второ място. Голямото разстояние, живеем твърде далеч един от друг, е третият най-посочван мотив. Неразрешена стара любов, все още обичам бившата. Фокус върху кариерата, често срещана причина сред по-младите двойки. По-необичайните причини за раздяла включват прекомерна употреба на емотикони, класирана на 11-то място, лош вкус за облекло на 8-то място, несъвместимост в хранителните навици на 10-то място, несъответствие в зодиакалните знаци на 9-та позиция, футболна несъвместимост на 14-то място, единият не харесва отбора на другия, дразнещ смях, посочен като основна причина от редица участници и заема 13-то място, непоносимо хъркане, алергия към домашен любимец и лоша лична хигиена също се оказват чести мотиви за скъсване. Проучването разглежда и така нареченият терминален опадък, процес на постоянно намаляване на удовлетвореността от връзката. Учените установяват, че този спад протича в две фази, като фаза първа включва постепенно намаляване на удовлетвореността, което може да трае с години, а фаза 2 – внезапен спад в щастието, след който връзката приключва в рамките на 7 до 28 месеца. Според данните, 55% от хората остават във връзка по-дълго, отколкото трябва, водени от надежда за промяна или за да не наранят чувствата на партньора си. Въпреки това, 81% от анкетираните смятат, че раздялата трябва да се случи лице в лице, дори и когато е трудно.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Хитовете на отминалото време започваме с един голям български хит. Той се казва «Малки и големи», песен, композирана от Вили Казасян. Изпята от дъщеря му Хилда, която е била още много малка, партньор в дуета и актьорът Тодор Колев. Малка беше наистина Хилда, решихме да опитаме и за мен беше огромно удоволствие, посочва в интервю Тодор Колев. Гениална песен на моя баща, казва и Хилда. Хубава песен, заключват и двамата.

Сега си още малка ти, още порастеш. Ще дойде времето,

0: ще дойде времето да я разбереш.
1: Че вървят ръка с времето всичките неща.
0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Почитаме Дейвид Ли Рот сега, американски рок-музикант, вокалист, текстописец и радиоводещ, роден на 10 октомври през 1954 година. Рот е най-известен като оригиналният фронт мен на легендарната хард-рок група Ван Хален. В началото на средата на 80-те години той е сред най-популярните рок-звезди в световен мащаб.

Следвам Майкъл Стивън Бубле, канадски певец и композитор, добива световна слава с албума си It's Time и Call Me Impressible от 2007 година, който достига номер едно в класацията в Канада, Великобритания, САЩ, Австралия и няколко европейски държави. Бубле продава над 75 милиона записа по целия свят, носител е на множество награди, включително 4 награди Грами. Слушаме го с песен, изпята от Дин Мартин.

Deep Purple е английска рок-група, създадена през 1968 година. Те са едни от пионерите в хеви метала и модерния хард-рок, въпреки че музикалният им подход се променя през годините. Включени са през 1975 година в книгата на световните рекорди на Гинес като най-шумната група в света с концерта си в Rainbow Theatre в Лондон през 1972. Освен това, Deep Purple имат продадени около 100 милиона аудиозаписи по целия свят, включително 8 милиона сертифицирани в САЩ.

една страхотна балада за край. Любовта ти е сляпа, ще изрича Рамзи. Парчето е част от албума Chapter One от 2009 година. Рамзи си партнира с Аш Кинг. Рамзи е британски певец, автор на песни и музикален продуцент с ливански произход. Той става известен в края на 2000-та година със своя мелодичен R&B и поп стил, съчетаващ западно звучене с арабски и други музикални влияния.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18, новините представят Пламена Димова. Успешно завърши 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Това отчетоха организаторите на финала на форума. Изложението се проведе от 7 до 9 октомври и събра над 40 изложители от България, Сърбия, Азербайджан и Китай. Във форума участваха общини, музеи, културни институции, туристически организации и дипломатически мисии, които представиха разнообразни и атрактивни туристически продукти и дестинации. Посолството на Азербайджан в България бе отличено за дългогодишното си участие в изложението, а сръбският град Ниш получи наградата партньор на приятелски град. Най-високото отличие на изложението, наградата човек с принос за развитието на културния туризъм в България, бе присъдена на археолог-доцент Мирко Робов. Робов е представител на втора генерация изследователи на материалната и художествена култура от периода на Второто българско царство. Автор е на 113 монографии, студии и статии и участник в 71 международни и национални научни форума. От 1980 година работи в Националния археологически институт с музей при

0: БАН, филиал Велико Търново, като е ръководител на проучванията на църквата и манастира Свети Димитър. Глоба в размер на 200 евро е наложил районен съд Велико Търново на 19-годишен от Лясковец за дребно хулиганство. Събота около 10 часа в районно управление Велико Търново е получен сигнал за млад мъж, който нарушава обществения ред в централната градска част. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 19-годишният от Лясковец, който отправя псувни и неприлични изрази към гражданите. Съставен му е акт по указа за борба с дребното хулиганство. Курсантите първокурсници от 153-я випуск на Националния военен университет Васил Левски положиха военна клетва. Тържественият ритуал се състоя на 9 октомври пред сградата на община Шумен. Военна клетва положиха 141 курсанти първокурсници и 8 специализанти от курс по начална военна подготовка. 81 са курсантите, които се обучават в факултет сигурност и отбрана и логистика и технологии в Велико Търново, а в факултет артилерия и противовъздушна отбрана в район Шумен те са 60. 13 са военните специализации, в които първокурсниците се обучават. Ритуалът завърши с тържествен марш на положилите клетва първокурсници и специализанти. Центърът за квалификация към департамент продължаващо образование и допълнителна квалификация на Великотърновският университет удължава срока за подаване на документи за кандидатстване по образователните си програми до 19 октомври включително. Ще се приемат документи за кандидатстване за образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, арт-терапия и трудотерапия, библиотекознание и библиография, иновативни образователни технологии, интегрирани терапевтични подходи в социалните институции, консултативна психология, организационна психология и други. Документи за кандидатстване за посочените образователни програми може да се подават на място в Центъра за квалификация чрез препоръчана поща или на имейл адрес. Класирането на кандидат-специализантите, подали заявление до 9 октомври включително, ще бъде обявено на 14 октомври след 16.30 часа. Записването на специализантите ще става на място в Центъра за квалификация.
1: Времето.
0: През нощта времето ще бъде облачно, извалежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури във Велико Търново ще са около 9 градуса. Утре времето ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабнат и спрат. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито извалежи от дъжд, над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1. По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър, максималните температури ще бъдат 15-17 градуса.
1: Пътищата днес.
0: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
1: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Неточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнадесет часа.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: часа. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Двадесет и два часа.
2: Минути за народна музика.

Общинско радио Велико Търново. 98 FM.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23. Минути

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Ария буа с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

ръце и в твърдото безчувствено дърво с длето издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и изгод.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

и без дъх ще очакваш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш,

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 3. Минути за народна музика.